Kan I hasse op? Kan I hasse op? Der er kæmpe hjert, der er ikke den ene. Når jeg har helt tø, kan jeg tørre det for øjne. Kan I hasse op? Og kravel tø og lami, hør de med I, for I slåske flykker. Og hvis I ikke gerne slager, når I er den er højde. Når I dødder nok, så stjok, for I sådan klikkende, hvor man er blåsende skulde. Nu er kaffe og blad fæske, er en lær koster. Nu er fjorde rock lille, og er sjorte, kik krakker. Nu er skier slavjagt, er gommer na kistje. Nu er spris grader en ard og guha, er ør og vrehav.